0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Dobro jutro i dobro nam došli. Petak je, 17. srpnja, a to znači samo jedno, zajedno ulazimo u weekend mood. Ne znam jeste spremni, ali eto, dobro raspoloženje kod nas je ono obavezno, do duše, tako je kod nas svaki dan. Za one možda koji me još ne poznaju, ja sam Kasandra i eto, pred nama su 4 sata.

najveće hitove i najbolje društvo. Krenimo i ono možda najvažnije, ako čujete ujutro moj glas u točno 7 ujutro, onda morate znati da kasnite na svoje poslove, a nadam se da niste u toj situaciji i da ste svi na vrijeme stigli. Dobro jutro.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: cijene i onda su i oni primorani podići iste. Ali eto, brojka tih ljudi u restoranima i kafićima zapravo govori svoje.
1: Nadovezu bi se zapravo na svoje pitanje, sad kad sam ja bio na moru malo po obali, nisam ni ja primijetio da je nešto manje ljudi, rekao bih da je ista količina ljudi kao i prijašnjih godina, onako gužve su svugdje, gužve su po rivi, gužve su u trgovinama. Mislim, evo, znači imaš tri trgovine, jedno kraj druge, ove velike, jel? Na svakoj je u nedjelju bio puni parking, nisi mogao naći slobodno parkirno mjesto, ali zato restorani su onako poluprazni, tako da, dobro si to rekla, onako, mislim da ljudi više odlučuju kuhati doma, jer su skužili, mislim, ne znam jesu li turistima, jel sad prevelike cijene, ali nekako kad pogledaš to sve zajedno ispada da jesu i njima.
0: Da, na samom kraju ovdje čak imamo i anketu, ima ukupno nešto više od 17.000 glasova u ovoj anketi. Pitanje je upravo ovo što smo i mi postavili, zašto su restorani poluprazni. 83% vas je glasalo da su cijene previsoke, 12% vas je glasalo manje turista, a 5% vas se nije složilo sa ovim, kažu restorani nisu poluprazni. Tako da evo, ova brojka za cijene prevladava. Tako da evo, krivit ćemo onda cijene.
1: Krivit ćemo cijene, da.
0: Ništa, ajde idemo mi.

0: portali. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, još jednom treći krug internet portala, kasnije Mateo sa tobom, ako si se tek sad priključila ili priključio.
2: Dobro jutro, još jednom možemo nastaviti dalje.
1: Hoćeš ti ili da idem ja?
2: Pa mogu ja, moja vijest je onako malo poduža. Ja sam ovo jučer i gledala na, a čini mi se da je bilo na Dnevniku. Ajde, ajmo redom.
1: Ajde.
2: Kaže ovako, ima se, može se.
1: Kako ko, dobro.
2: Okej, okay,

0: Aleksandra Prijović i Olovo, inače stvar sa njenog novog albuma. Novinari su je pitali koja je zapravo najomiljenija pjesma sa novog albuma, pa poslušajmo šta je rekla.
1: Olovo je meni definitivno omiljena, jedna od, ako ne i omiljena pesma koja sam snimila do sada. I vreme prolazi, da, ali Olovo je meni posebna.
0: A pitali su je i mišljenje o ovim novim pjesmama koje izlaze trenutno.
1: Ljudi se bave ono nebitnim stvarima, svako ima ima svoju publiku, svako... Ja, na primjer, zaista volim da slušam sve i svašta i meni se mnogo sviđa svašta nešto je izašlo u posljednje vreme i bez veze ljudi prave tu neke priče za kojim zaista nema potrebe. Tako da, bitno je da izlazi puno kvalitetne, dobre muzike, da imamo šta da slušamo.
0: Evo, upravo jedna nova stvar ide nam u nastavku. Ide ti Nući i Kontrasmerom.
2: Ovde Nući, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

Dobre, u 11.50 i ostamo nastavke. Još Teatirović i Čok Guzel s njom zapravo i zatvaramo ovaj sat druženja. Točno u 12 sati, to jest odmah iza nje, idemo i na hit dana.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

Lepa Brenna i sve mi dobro ide osim ljubavi, samo jedan od hitova koje možeš čuti na našoj Turbofolk Never Dies listi i to svakog petka, to jest već danas od 20 do 23 sata. A u nastavku smo ti pripremili jednu stvar, jednog izvođača kojeg baš i nemaš prilike čuti u našem dnevnom programu, ali zato je jako česti gost u našoj Turbofolk Never Dies listi. U nastavku ti ide Toma Zdravković.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

Znači oko mene sve taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, to je to od nas za ovaj tjedan. Petak je, nadam se da većina vas odmara ovaj vikend. Da ćete se, da će se većina vas onako uputiti na more, to mi je želja za vas. Eto, to je to, čujemo se u ponedjeljak. Ajde bok!

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Turbo Folk.